Show me your grace, oh Lord. Show me your grace, oh Lord. Yes, Salabani, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada